كميتكون كما كلا كلا كنان كحسي يروما كيبان حرم تأسيب خانياني ما يكوتين بيخي تشارو معنا الرابع مالا انترناسيونال وكي تشاوين كسينا كلا كلا كنان كميتكون كما كي سكسان وكسانا ما يما يمتنا كان بيخي تشورو بوكتاسينو كما تحتي كان جسكرا كبجاتا نحي تشورو ميركوليس 19 دي أغسطو ومنا كروا لهم تتاب حتى سابا مينير وتهونا كمان كتينا كاسو كسطوقينها ما يما يا حتى لوراونا كان بيخي كان جسيب كراكتو كما حاجة لكيبان خلات كل كناكا يتوانا كخ ماي ماي اسكيوا اكسان اكسان وكمبيون خيشا هتشيك تاب تلاكينيا نهيس كنا سيبتيسيس كراكي ورورو ماركار وكمان اكيوا بوتوسي ماركار ورون تاساها خلات كل كناكا ماي ماي يتوانا كوتيكا تكمبي تيكان تلاكينيا نساسو كما خابر بوليبي ماركاتا استنين كراكيو يقيا يتوانا كاسو تخراكي هيتشورو نكاها ماي ماي Ministro supana karu interpelación u kalurapre hasta his quinta pre ulura buena capat irna kawipat walik lurasip kanuka hanich kun jamasa taqe ukanak wasuru wa kaja ministro de economía juparu jama interpelación u kalurapre daki nuksato kensa wayapjan jupaja turka kipetanya pausa sina pernin karaja Hay puto caruta también ministro de obras públicas. Juparu aquí que pata interaja interpelación o campechi cancha para quien ja. Tata ministro juparu que vamos a vaya presa. Voto de confianza o cuachuro vaya para aquí ministro de obras públicas juparuja. Aluca mauya tesino ayer aquí la tuya cara que campeus a para aquí ujichar tata ministro juparja. Tak penia tira quitense sapisa pecao capachana cashit eatana. Horas seractan hanichasta boliviana de aviso no se toquenia que pana cajit eja pre hora naxalu camucat. Tata ministro. Su pasta que poca tu cayatira quitaina y atiwapnaka y pascun hamasaras quitaque o canaxas. Pleno Asamblea Legislativa Plurinacional, Uxanclinaca o Hichuro Jucamata, ma voto de confianza, Ucachurañani, Sawayapreo, Tata Ministro de Obras Públicas, Uparu, Mauricio Zamora, Ayucamata, ma interpelación o campi pocanta, Sahi, Suparo, Hisquinta, Pancunat, Sintipuni, Suit Awinak, ma media hora, ma horas, tapaora y Kpaujanakanja, Suyayapre, Boliviana de Aviación Boaxatoket, Jucatjam, Chasarakipim, Acá jamás me haya voto su canal jacta pisaja, sabía preutre hoy voto de confianza, tata ministro de obras jupataki. Al cometo al suaya prequina y aquepa legisladores, jupanaca sapano hichaja, hasta. Acá con Hamatech Box, Token, con Hanwalt, una casa, Utskichatani, Usapcheja, Utheki, Uxatoken, hasta Pache, Sivinaka, Utiwa, Manunaka, Utiwa, Maimaya, acciones, Ukara Castilla, Tunga Parsina, Kanhanituka, Askichatak, Sasawia, Kapanaka, Sawaya, Pukat Kamau, Hanima, Botuk, Sachin, Punta, Wayap Karakitain, Hanu Kamau, Yatisuay Karaki, Uchaikam, hasta el ministro de Obras Públicas, Uparo Hicha, Maboto de Confianza, Ukachura, Paraki, Ukamaha, Pachpa. Lehan kachubina kaskichaj irnakata neusipita ta ministro jupaj kunateja, kunatsukam kriptauna kahuti, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, uxankirina kama revisión, ayuk halura pjañapa, unchukisipki, kaukaski, tenakas apapje, kunza pasipki, kaukaru zapasipki, ast maleta laks unchukisipki, unyaki pasip, ukaru walpun hachahaya pachana kapta pjarakisipi ukotjamao, ya kepaujana kanjawali suya yataski saskichaja, hasta ya kareparzamento tuyuno kataju kastiki, kiparaki umayam tuñasip karakuksa. Token mayan peo kept ataskara uka ukam demora sapjohani chauka pachpa pachanaksa kept ayapresa sawa arsunwayera kitata ministro jupa ukamata kananchalaki ukamaja uksa token hicha voto de confianza ukampeja kepararak chinitata ministro de obras públicas jupaja hilat kulakana ukama ukichuruja iatisi wayera kim hilat kulakana kasara kipunian hicha hakaisa oruro markarulaki uksa token hilat kususamiris yatibara kautihikamisa kieskero mapan hilatam